сестры, бо я не живу волк. Його на зубах військо трагати. А то волк не заходить, в лес волк не заходить. Жили были два сусіди, багатий ведьмак, а бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на саган вигнав. А багатий взяв три наші точок землю і почав гулятися. Перекулюся про затінь, бо ж би його голова стала вовчим. Перекулюся про строй хитрий, дивись, став вовчим. Перекулюся третій.